Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Black Sabbath. Параноїд. 4 лютого 2017 року. Це остання дата в історії гурту. За рік до цього колектив вирушив у турне з красномовною назвою «The End» – «Кінець». Його останній концерт вирішили провести там же, де відбувся і перший 50 років тому – у рідному місті колективу. Останнім номером останнього в історії концерту Black Sabbath став легендарний «Параноїд» – пісня, що виникла випадково 70-го року і дала назву другому альбому гурту.

0: Це була жива версія пісні «Параноїд» з останнього концерту Black Sabbath. Бірмінгем, 2017 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Ми й досі мало чого розуміємо в музиці і не все вміємо грати. Ми цього не соромимось, бо сила людини в тому, щоб бути собою, навіть помиляючись.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Останні кілька років гурт Theory of a Deadman все частіше позиціонує себе просто як Theory, хоча золоті в усіх сенсах часи команди пов'язані саме із повною назвою. Пригадаємо хоча б альбом Savages 2014-го, який став для гурту другим поспіль в першій десятці Billboard та третім поспіль номером один в хард-рок-чартах. За звук релізу відповідав легендарний продюсер Говард Бенсон, і він зробив все можливе для того, щоб кожна пісня звучала як хіт номер один. Хоча найбільшим хітом все ж була балада із ніжною назвою «Ангел». Theory of a Deadman – «Angel».
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Scorpions, White Dove. Оригінал від гурту Омега, виданий 69-го року, невдовзі було перекладено усіма мовами країн соціалістичного табору, в тому числі і німецькою. Гурт Scorpions згадав про пісню, коли 94-го року активісти збирали пісні про мир для благодійного синглу на користь біженців з Руанди, охопленої громадянською війною. За тиждень гурт записав пісню, щоправда, англійською мовою. І гурт Омега, дізнавшись про світлу мету, претензій німцям не висував. А згодом обидві групи спільно виконували нову версію. Слухаємо на Радіо Рокс. Scorpions, White Dove.

0: цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Будь-які танці – це проста заміна сексу. Чим ви займаєтесь під нас? Танцюєте чи кохаєтесь?
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє рок-н-рол живий. Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Halloween Best Time 2022 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Марк Нофлер народився у найбільшому місті Шотландії Глазго в сім'ї англійки та угорського єврея. Після школи вивчав журналістику у коледжі, працював репортером, здобув науковий ступінь з філології. Утворений у 77-му році спільно з братом Девідом гурт Dire Straits здобув світової слави завдяки унікальному звучанню. Його забезпечує вокал Марка у стилі оповідача, яким він наче продовжує характерний гітарний саунд. Той, зокрема, передбачає лише щипки і бій пальцями, виключаючи використання медіатора. Сотні гітаристів у світі вважають Марка своїм вчителем. Слухайте на Радіо Рокс Dire Straits – Sultans of Swing.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Хто сказав, що хеві-метал шкідливий? Маячня. Шкідливим може бути саме життя, якщо ви так до нього ставитесь. Слухайте хеві-метал, і нехай він іде вам на користь.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Def Leppard. Гістерія з концерту у Шеффілді 2023 року. В лютому колектив разом із гуртом Мотлі Крю вирушив у другий спільний тур, який цього разу включав і європейські країни. У травні, повертаючись зі Штатів і маючи тижневу перерву в гастролях, британці вирішили, що дадуть єдиний концерт у клубі «Лідміл» рідного Шеффілда, де гурт виступав на початку своєї історії. Було обіцяно, що майже всю програму установитимуть пісні з золотих 80-х, тож концерт не міг обійтися без хіта «Гістерія».

0: Це була жива версія хіта «Hysteria» з концерту Def Leppard у Шеффілді 2023 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
3: Я переконаний, що за своєю суттю мистецтво не може нести насильство. Тому що воно заповнює твою голову бажанням творити, а не бажанням руйнувати.
2: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.

0: Погода.
1: У четвер, 30 липня, у більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура повітря у межах 24-30 з позначкою плюс. У центрі теж без дощів, температурний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями, 22-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря від 24 до 27 з плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Шинай Твен і Джош Холм з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: Red Blue Jeans, 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла, і він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона з Нешвіла?
0: Так.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16.05.2026.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
9: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
10: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
9: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Будемо говорити про Брюса Дікінсона, вокаліста гурту Iron Maiden, тому що в новому інтерв'ю басист і засновник Стів Гарріс і безпосередньо Брюс говорили про майбутнє введення до зали слави рок-н-ролу, бо вони не поїдуть, тому що будуть в турі. І виявляється, навіть і без туру не виступали б там.
3: You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire musket, but I'll run you through.
2: Обідались. Чи пішли б вони на церемонію, якби не були в Австралії в той час, Дікінсон відповів ні. Стів додав, я не роблю таких речей. Я навіть находив на нещодавну червону доріжку для документального фільму «Мейден». Ну, це трохи не моя тема. Церемонія ж введення до зали слави рок-н-ролу 26-го року відбудеться 14 листопада. Окей. Ну, що ж, це їх право не ходити на цю церемонію. You better stand, there's no
0: turning back. До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Рок-версія на радіо Рокс.
4: Bee Gees, Stayin' Alive. Довершено гуртом Royal Republic.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
0: Том Кіфер, Сіндерела на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Шинай Твен і Джош Холм з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: Модель Blue Jeans 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла, і він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона з Нешвіла?
0: Так.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
10: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
11: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
12: TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
15: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
17: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Зараз мають всі підготуватися разом з нами.
2: Так, всі слухачі.
1: Одна секунда ще раз. Петро, я бачу, що ви не готові зараз. От відволікіться на секундочку буквально. Так, все, тепер можемо. 3-4.
3: Жована тусня!
1: От тепер можемо спокійно слухати новини. Ну, не спокійно, не спокійно, звичайно. От прогноз погоди, на що він потрібен. От, і інформацію про те, що сталося колись у цей день і що увійде в історію у цей день.
0: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через ракетний удар по Радушному на Дніпропетровщині 6 загиблих, серед них 2 дітей. Усі з багатодітної сім'ї, постраждалих 8. Зруйновані 2 приватні будинки, ще 5 пошкоджені. Крім того, одна людина загинула на Полтавщині, там палали склади. Львів вночі атакували ракети, пошкоджені 2 багатоповерхівки, постраждалих 15. Під завалами шукають людей. У столиці загинула одна людина, ще 2 постраждали. На Почайній пошкоджений ринок, на Святошині – гаражі. У Київській області постраждалих 5. У селі Скибин частково зруйнований приватний житловий будинок, сусідні пошкоджені. Напередодні військо втратило винищувач F-16. У повітряних силах повідомили про нештатну ситуацію на борту літака під час виконання бойового завдання. Пілот катапультувався, він у безпеці. Причини інциденту встановлюють. Росія палає. У Пензі вогонь охопив склад Wildberries після атаки сил оборони. Крім того, відомо про пожежу на території порту Тамань, що на Кубані. Деталі у наступних випусках. Долар дешевшає, євро дорожчає. Згідно курсу Нацбанку на сьогодні, американська валюта подешевшала на 5 копійок. Нова ціна – 44 гривні, 87 копійок. Євро ж навпаки, набрало 2 копійки. Курс 51,08. У банках та обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. І наостанок про футбол. Полісся вилетіло з Ліги конференції. У матчі відповіді житомиряни поступилися Копенгагену 1-2. У Єврокубках від України лишаються 3 клуби – «Динамо» та «ЛНЗ», які намагаються подолати кваліфікацію в Лізі Європи та Лізі конференцій, а також «Шахтар», що вже в основному раунді Ліги чемпіонів.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти.
7: Міні хот-доги.
6: О, це іде.
7: Міні сосиска.
6: Міні тісто.
7: Зручно в дорозі.
6: Міні
7: хот-доги.
6: Їсти
7: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
5: Реклама.
0: Погода.
4: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно, істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура повітря 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів, денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями до 24. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря від 24 до 27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно, без опадів, плюс 25.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:05. От непоганий був би день, якби не ця жована тусня. Розумієш, 30 липня. Ну все ж тут було в порядку. У 45-му році народився саксофоніст, якого ми чуємо в альбомах і Джеймса Брауна, і Еріка Клептона, і Стіві Вандера, і багатьох інших, і це Девід Сенберн. У 46-му Джефрі Хаммонд народився. Він грав на басу у Джет Ротал. А ще сьогодні народилася одна з донечок Стінга, співачка-гітаристка Коко Самнер. А ще сьогодні, 30 липня, саме у 69-му році, ні дня без Бітлз, вони провели легендарний концерт на даху Apple Records, і після виконання кількох пісень поліція припинила захід. Бітлз ти, не Бітлз ти. Патрульні поліцейські приїжджають і кажуть: перестаньте заважати людям жити. В 69-му році, можете? Коли вже Бітлз, ну тобто не те, що були на даху світу. З даху Apple Records їх зняв. Ще був би непоганий день, якби не жована тусня, тому що саме сьогодні, якщо вірити, а ми віримо календарю бухгалтера, сьогодні Міжнародний день дружби, фройндшафт, так би мовити, от, і день екологічного боргу. Хто кому заборгував, тут ясно, що не зрозуміло. Трамп знає все про екологічні борги. Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Ми проти. От не можна, не робіть цього.
2: Тільки дружіть.
1: Та, Всесвітній день вишивки. Не вишиванки, а вишивки. От, день книги у м'якій обкладинці.
2: Норм тема. Так. Ну, взагалі, максимально норм тема. Особливо, якщо ти береш їх кілька з собою в баул, повірте, дюну в баулі таскати. Я її протаскав. Ще по бомбасу. І...
1: Баулом називається військовий рюкзак.
2: Це не хибна історія. Не варто так робити. Особливо, коли у тебе немає машини.
1: День свекра сьогодні. Чого вам і бажаю. Але це в мене. Не буде свекер. Вас не буде. Вас буде тесть. Окей, 8 година і 7 хвилин. Попереду у нас великий рок-календар, який знову-таки нам зіпсували сьогодні. Окей, 8 година і 7 хвилин. Попереду у нас великий рок-календар, який знову-таки нам зіпсували сьогодні жовтня тусня.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
2: 8:11. Сьогодні 30 липня. І дійсно, який був би день офігенний, якби не клята русня. Але все ж таки варто відзначити, що сьогодні відзначає день народження Бадді Гай. І ми послухаємо пісню з минулого альбому, який в 9:45 просто наробив шаленого галасу. І плюс, якщо подивитися на обкладинку цього альбому, у нього дуже прикольна вишиванка. Може, він не знає, що це вишиванка, але вона реально прикольна. Ну і послухаємо пісню з цього ж альбому 25-го року «Blues Chase the Blues Away».

почав він грати в 13 років. 50-х виступав в містечку Батон Руж з місцевими гуртами і страшенно просто соромився, тому працював спиною до глядачів. Не збирав власного матеріалу, переїхав тоді до Чикаго, потрапив під крило Маді Уотерса. Ну і по-справжньому його кар'єра почала набирати обертів досить пізно, в 80-х, навіть наприкінці 80-х. Першу Греммі він отримав за альбом «Damn Right, I've Got the Blues», в якому з ним записалися і Джефф Бек, і Марк Нофлер, і Ерік Клептон. Ну і ті Греммі в нього, він, мабуть, вже сам з ліку збився, точно під десяток. В залі слави рок-н-ролу він, звісно, також є. І йому, увага, 90 сьогодні...

0: просто неймовірна дата у Баді Гая. Він красавчик, продовжує творити, надихати мільйони просто музикантів по всьому світу. Ну, а ще сьогодні відзначає день народження Кейт Буш. І хтось скаже, що, ну, не рок, але точно феномен. Навіть програма наша
1: сказала, феномен, сказав, значить,
0: вау,
1: трошки
0: завалила. Це Little Shoe, Snowflake від Кейт Буш. І якщо казати про іншу пісню, наприклад, Running Up The Hill з 70-х, вона нещодавно знову очолила всі чарти. Кейт Буш була в шоці, всі були в шоці, а підлітки ще більше були в шоці, тому що пісні 40 років.
1: Так, вони дізналися про неї тільки зараз.
0: А це не фрешмен, фрешвумен якась, яка її створила. Відкрили для себе багато чого, тоді включно із Металікою, я думаю, разом з нею і Мегадес, можливо, і Слеєр навіть підтягнулися. Ну, а Кейт написала свою першу пісню в 11 років. Вона грала на фортепіано, причому нормально, так, по 5-7 годин на день. І вже десь в 14 вона була готовою прям артисткою, готовою композиторкою.
1: А до батя прийшли гості.
0: І показуй, що зараз мала...
1: Давай.
0: Так. На стільчик або не на стільчик. В 83-му році одна з касет, які вона безуспішно розсилала по різних лейблах, все ж таки потрапила до рук правильної людини. Цією людиною був Девід Гілмор. І вирішив він дівчинську допомогти. Кейт тоді відбулась, і ще вона дуже свідома. І от композицію, радше не пісню, я б сказав би, що це більше композицію, яку ми слухаємо зараз. Це режисерський дебют Кейт, маленька землерійка. Отримав цей дебют премію. І 4-хвилинна анімація, вона якраз про війну в Україні. Буш тоді написала і зрежисувала маленьку землерійку, що вона каже: ми з вами пережили такий довгий період миру. Я просто відчула, що хочу зробити невелику анімацію, в якій спочатку була б маленька дівчинка. Це була ідея дітей, які потрапили у війну. Я хотіла привернути увагу до того, наскільки жахливо це для дітей. І тому я вигадала цю ідею для розкадровки і відчула, що насправді люди будуть більш співчутливими до якоїсь іншої істоти, ніж до людини. Тож я придумала ідею, щоб це була маленька землерийка. Ну, найголовніше, що це все ж таки спрацювало і привернуло увагу. І от, звісно, цитата, що люди будуть більш співчутливими до якоїсь іншої істоти, тут, можливо, Кейт, на жаль, права. Ми вітаємо її з днем народження, у неї сьогодні він теж.
2: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Водію, саме тобі.
7: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
8: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
9: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

8:30 на хвилина. Стейн – це любов однозначно. І ми продовжуємо з любові, тому що днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом «Within Temptation». І от поки що поставимо дещо з нещодавного.

0: поєднуються насправді.
1: Це ж тільки Шаран Донадель тут співає. The Sin Like a Siren.
0: То да. Тобто ти не хочеш визнавати, так? Все ж таки. Україну ти не хочеш визнавати у цьому треку.
1: Україну визнаю. Але на секундочку, так, Шаран співає українською. Ну, і йшлося про еволюцію гурту з моменту створення. Там 30-ліття вже With Temptation. І Шаран розповідає, що... Ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Музично дуже, я думаю. Як ми починали, ми виросли з музикою і так завжди слідували за новими впливами, які нам дуже подобалися. І впроваджували це в нашу музику з тим стилем, який у нас вже був. І це була наша еволюція. Я думаю, певним чином протягом років. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити, і три крапки вони ставлять і не кажуть, що вони намагаються зробити і що ми будемо слухати далі. Ну, найголовніше, мені тепло і затишно на душі, якщо я розумію, що Шаран в теплі, Шаран теж добре в музиці, хай так.
0: Я думаю, що Шаран так само думає зараз про тебе. Та... Як там і Ілюша? Як він там?
1: Слухай,
0: як
1: вона сказала, сонечко? Що українські чоловіки хенсон, що означає чудові, вообще. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс. Я нагадаю для наших слухачів, які не знають, про що мова, With Temptation, конкретно...
0: Про що мова? У них стосунки. Шерон про це нічого не знає, але Ілля знає в стосунках. От, 8:33, закінчуємо цю тему, Ілюха, бо зараз ми дійдемо до того, що ти сядеш писати лист. От, а у нас попереду все ж таки серйозна рубрика, вона називається «Краш-тест». Ми сьогодні будемо співати, ви не повірите, Майкла Джексона.
1: Замахнемося.
0: Та, на святе, а це буде складно. Ви будете слухати уважно текст. Не звертайте ні на що більшу увагу, тільки на текст. І там ви знайдете великий рок-хіт, назву якого нам напишете на наш Viber і WhatsApp 067-006-1036.
1: Дуже просто сьогодні буде, тому 100% телефонуйте 044-537-2144.
0: Ми подаруємо вам шеврони.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Одразу після Halloween Lay Your Love On Me набрайте 044-537-2144. Гіпер-ультра просто сьогодні буде. Обіцяємо вам, ви відгадайте.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: 8:43. Це Come Together. Доброго ранку, Артема. Радіо вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Доброго ранку.
2: Нагадайте, якщо вони вже колись нам телефонували, то чим ви займаєтеся?
3: Ні, перший раз.
2: Вау!
4: Перший раз.
2: Будемо знайомитися тоді ближче. Чим заробляєте на життя?
3: Я аналітик даних.
2: Нічого собі.
4: Ви прям вчилися на аналітика, чи це були курси?
3: Так. Вчився системним аналізом, закінчив, і от зараз аналітиком працюю. Вау. Пощастило трохи. Якраз роботи, на яку з посмішкою завжди ходжу.
2: Нічого
4: круто.
2: Собі.
4: Я, ну, я сподіваюся, всіх, щирою.
2: З тих всіх слів тільки пощастило, зрозуміло. От, а, ну, класно, аналітика даних. Це дуже корисна історія зараз.
4: Усюди, направду, можна застосувати. Артема, а скажіть, будь ласка, яку музику тоді слухаєте? Які гурти вам подобаються?
3: Я переважно полюбляю класику. Найулюбленіший останній, напевно, якраз Rolling Stones. Дуже радий був, що вони останній альбом випустили. Дуже
4: та, ну,
3: мені
4: сподобався.
2: Ми думаємо, що не останній.
3: Ну, я в плані, да. Те, що я
2: сподобався вам?
3: Так, мені в цілому там декілька пісень прям зайшло. Дуже нагадує от старих добрих Rolling Stones. У них, ну, драйв. Дуже сподобалось.
4: Це 100%. І при тому вони яким чином умудряються ще й залишатися з актуальним звуком. От вони заходять, ти такий, блін, ну це сучасна музика, це ролінги і це сучасна музика. Повністю розділяємо ваші вподобання, Артеме. Тоді давайте спробуємо.
3: Давайте.

0: А що ще додати? Просто, ну, всі зрозуміли,
1: що... Ні, партій.
2: Ну, ми переконані, що це не останній ваш шеврон. Зустрінемося ще. А це не була наша постійна рубрика «Ні дня».
0: Без Озі. Без Озі.
2: У нас є ще один переможець. Його звати Петро. Петро був першим на нашому вайбері. Петре, у вас також є шеврон Радіо Рокс.
0: Тихого дня усім в усю Україну.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, що вмістив найгучніші хіти всієї 30-річної історії колективу. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Реклама.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com. Смачно?
1: Дуже!
0: Це Морозиво-Хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво-Хрещатик. Підбірний пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Реклама.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
11: Азнаурі. Сила Лева

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. В Радушному на Дніпропетровщині рятувальники продовжують розбирати завали житлових будинків, шукають уцілілих. Нагадаю, одна з балістичних ракет влучила в будинок, де жила багатодітна родина. Під одним дахом загинули шестеро людей, зокрема троє дітей. Ще восьмеро людей дістали поранення. Львів також оговтується від однієї з наймасовніших ракетних атак з початку Великої війни. За даними мерії, летіли 22 ракети, 30 людей постраждали, багатьох дістали з-під завалів. Десятки будинків зазнали руйнувань. Також пошкоджені школа і два дитячі садочки. Тим часом на Росії дрони, окрім пензенського сортувального центру Wildberries, атакували ще один – у Сараполі, що в Удмуртській республіці. Крім того, попередньо під атакою був порт у Тамані, це у Краснодарському краю. Нині в українському полоні вже є 20 окупантів, які вдруге здалися силам оборони. Як кажуть у координаційному штабі, російські солдати добре знають, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права, що стосуються полонених. Як зізнаються самі рашисти, після обміну та короткої перерви їх відправляли назад на війну, без можливості списатися з армії. А тепер звістка для водіїв у Києві. Сьогодні частково обмежуватимуть рух північним мостом. Комунальники поетапно працюватимуть в обох напрямках до 17-ї години. Водіїв закликають зважати на цю інформацію при плануванні своїх маршрутів. І на сам кінець про спорт. Українські шпажисти – віце-чемпіони світу з фехтування. Уперше за 7 років хлопці вибороли срібні медалі. Чемпіонат приймав Гонконг. А ось золото у збірної Казахстану, яку тренує українець Олександр Горбачок. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Добре поїсти.
4: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
4: борщ
5: і салатик.
4: Їсти,
5: о, це іде.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре їсти, поїсти.
3: Їсти
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно, істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура повітря 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів, денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями до 24. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря від 24 до 27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно, без опадів, плюс 25.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
6: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
7: 9:04. Почнемо цю годину з дивини. А дивини в буквальному сенсі цього слова, тому що є на що подивитися. Knuckle Bones розійшлися. У нас буде ще можливість ще одного віртуального такого досвіду. Йдеться на цей раз про Motorhead.

0: Рок-аут.
1: Був парубком моторним і хлопцем хоч туди козак.
0: Точно. 2008 рік, Motorhead Rockout. Тільки ми будемо не Rockout, а Rock-in. Отже, Knucklebones 360 Backstage Experience. Перша у своєму роді 3D-цифрова платформа запускається цього літа. І ліцензійну угоду було укладено за посередництва Global Merchandising Services Всесвітнього агента Motorhead. Отже, на нас чекають захопливі 3D-світи, створені для вшанування культових образів великих гуртів та артистів. З більш ніж 20 світами гуртів, запущеними у 26-му році, про деякі ми вже говорили, Knucklebones 360 Backstage Experience надає фанам місце для спілкування, гри в міні-ігри, купівлі ексклюзивних колекційних предметів, дослідження, спостереження за тим, як оживають обкладинки альбомів, наприклад. Директор компанії коментує: коли ми почали розробляти Knucklebones, ми знали, що нам потрібно зробити все голосніше за все інше. І втілили в життя 3D-досвід Motorhead. Ну, тут вони вгадали. Непідробна сила Лемі на сцені створює чудову основу як для фізичних, так і для цифрових продуктів та вражень. Тепер кожен шанувальник Motorhead у світі може зібратися разом з однодумцями, щоб відсвяткувати понад 50 років гурту. Ну, далі про те, що спадщина Motorhead продовжує надихати, всяке таке. Чекаємо, коли вже буде Rock-in, і з задоволенням зайдемо.
1: Цікаво, форма,
0: так, просто подивитися. Так. 9 година і 6 хвилин, ми рухаємося далі, і у нас на черзі бойовий привіт.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Ну, якщо Motorhead так бадьоро зарядили на початку, нехай його стрім продовжить цей вайп. Вайп-ік. Плюс вайп. Hit that.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: 9:12. У нас є шляхетна мета сьогодні зібрати знову на кісткові імпланти для наших поранених, тому що рахунки, які надходять до фонду «Свої», вони не закінчуються, тому що не закінчуються бойові дії, не закінчуються поранення наших захисників і захисниць. А якщо ми зберемо хоча б 20 тисяч сьогодні, то означає, що ми врятуємо одне життя. Якщо ми зберемо 100, то, відповідно, ми врятуємо 5. Ну, це я кажу дуже в середньому, тому що травми різні і кісткові імпланти різні, і у них різна вартість в залежності від складності. Для хребта це одна історія, для руки чи ноги це інша історія, для спини це інша історія. Отже, ну, будь-яка сума буде допоміжною. І навіть якщо ви не можете сьогодні приїхати до нас на шапку, просто зайдіть на сайт фонду «Свої».
2: Там в Google пишете «Фонд «Свої», фонд «Свої»,
1: та, і там одразу заходите. Там є, до речі, прямо зразу на шапку. Ви можете прямо зайти на сторіночку на шапку, і там є лікпей, і можна відразу все це діло нам допомогти. Ми будемо дуже вдячні. Сьогодні артист, треки якого ми не можемо поставити в ефірі «Радіо Рокс», інакше ви нас проклянете. От,
2: не те, що не формат.
1: Антиформат. Але для того, щоб зібрати кошти, ми із задоволенням сьогодні зберемося все ж таки ввечері в Пепперс Клабі і просто відчуємо оцей, знаєш, такий, мені здається, що це справжній такий літній вайб, який несеться з кожної тераси.
2: О, він попереду, до речі, оцей літній вайб починає теплішати знову, так, не так, як вчора мінус 80, сьогодні 26, здається, і далі вже тепліше. Можливо, це пов'язано
1: можливо,
2: якраз
1: це пов'язано так. Іван Наві сьогодні буде у нас, він приїхав, я сподіваюся, що тобі, до речі, не дзвонила, треба перезвонити. От, і в такі дні особливо варто бути разом. Допомагати один одному, підтримувати один одного, просто обніматися і перекинутися кількома словами, це теж дуже важливо. Так що чекаємо на вас сьогодні, навіть якщо це музика, яку ви

0: Не сприймаєте...
1: Але людина хороша. Прям людина, хороша людина. Людина,
0: по-перше, людина хороша.
1: Прям хороша. А,
0: по-друге,
1: реально.
0: Люди зберуться теж хороші. Так що так. Просто побудьте разом з нами цього вечора для того, щоб врятувати поранених. Дякуємо.
2: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.
3: Реклама на Радіо Рокс.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
6: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
7: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
8: Знову покупки?
9: Ні, цього разу інвестиція.
8: У що?
9: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
8: Це дорого?
9: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
10: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572. Реєстрація 16 квітня 2026 року.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Du hast mich. Du hast mich.

вже кричить, розривається з «Are you gonna be my girl?» 9 година, 30 хвилин, трошечки лайтовіше буде зараз, тому що поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу «Since Forever». Слухати для різноманіття все ж таки будемо класику «Jeremy».

0: часто ми можемо прослухати цю пісню, тому можемо послухати ще, але давайте поговоримо. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam Джефф Аммонд фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аммондом. Їхні зусилля призвели до створення Things Forever, глибоко особистого візуального щоденника творчості, дружби, там, життя в дорозі. І том в твердій палітурці містить понад 250 чорно-білих фотографій. І вони супроводжуються іронічними думками, спостереженнями і особистими роздумами Аммонда. Він пояснює наступним чином. Якщо і була мета, то вона полягала головним чином в тому, щоб зберегти 30-річні негативи, що пропадають. Ідея створити книгу була у парі. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт чи роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Більшість цих фотографій зроблені з 90 по 98 рік. Він був там протягом більшої частини цього часу. Якщо його не було, то він був поруч або на відстані дзвінка. Направду, якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч. Це класна річ, яка буде надихати вас обох.
1: Так інколи люди одружуються. Ну це так просто.
0: Ну там є одне хобі, яке надихає обох.
1: Спочатку йому один місяць, потім два, потім три. От, а потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці. 9 година 33 хвилини, у нас попереду рубрика 9.45, і ми сьогодні знову будемо слухати новий альбом.
0: Так, сьогодні ми будемо слухати альбом від фолк-гурту The Who.
1: А
0: знаєш, як називається альбом?
1: Ой, я там знову три літери буде.
0: Так?
1: Так, але вони неправильно написали.
0: Так, трошечки не розвернули літеру N.
1: Так. Найдоречніший альбом, який ми можемо послухати сьогодні.
0: Хун.
1: Хун. От, від... дочекайтеся.
2: Рок-Олера. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: За двері зараз виривається наш ефір.
1: Тут відкриваються.
0: Відкриваються. За двері відкриваються. Проходьте, будь ласка. Готуйтеся до...

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 9:40. Ми сьогодні в рубриці 9.45 будемо оглядати альбом «Хун». Люди. В перекладі з монгольської.
2: А, так!
1: Так.
2: Клас! Супер!
1: Проклятий... Проклята людина. Є такий гурт панк-український. Альбом «Хун» від, зрозуміло, що монгольського фолк-метал-гурту «The Who» – «Людина», який офіційно і вийшов 24 липня під лейблом «Better Noise Music». І нова платівка представила нам, зрозуміло, що те саме фірмове звучання колективу «Хун Рок», що майстерно поєднує і монгольський горловий спів, і народні інструменти в сучасному такому рок-оформленні. Перша пісня з альбому називається «Warrior Chant».

0: Затягує однозначно. Гурт The Who. Виник, вони виникли в 2016 році в Улан-Баторі. А взагалі історія дуже цікава, тому що заслужений артист Монголії, продюсер Даш Дон Док, увага, 3 роки підбирав 4 музикантів із консерваторською освітою для створення оцього унікального жанру хунну-рок. Світову славу здобули вони в 18-му. Я думаю, більшість слухачів бачили кліпи від гурту The Who на Ютубі. І вони тоді набирали реально мільйони переглядів, дуже ставали вірусними. Ну і поєднавши оцей важкий рок з народною музикою, гурт став першим монгольським виконавцем, який очолив чарти Billboard. Отримав найвищу державну нагороду країни – орден Чингісхана. І взагалі Хун є 3-м студійником гурту The Who і пісня The Man.
1: Чесно кажучи, орден Чингісхана – така нагорода…
0: Монголія.

0: поки що, ну, з гастролями в Україну почекаємо. Але ми знаємо, куди вони можуть поїхати гастролювати.
1: Так, є альтернатива. Зробити вогняне шоу.
0: Я пішла гуглити, і мені кажуть, що виявляється, орден Чингисхана ним відзначають за особливі заслуги у розвитку країни. І тепер увага, зміцнені миру. Далі вже... От.
1: Історія, вона ж така штука.
0: Так.
2: Хтось що забув, додумав.
0: Да. Принуждення к миру, я пам'ятаю. Да.
1: В рубриці 9.45 альбому «Хун» від монгольського колективу «The Who». І це перший реліз гурту, до речі, повністю сфокусований на філософії єдності людини з небом і землею. Музиканти ж тут і застосовували ще нові техніки і гри, окрім бойових маршів. Є ще і глибока така духовна меланхолія, повільні вітряні рок-балади. І от пісня, яку ми послухаємо далі, «Lost Soul», за участі Джонні Гокінса з гурту «Nothing More», став першим випадком застосування гурту електронних ефектів. І причому не тільки навіть трошки американського такого поп-металу. «Lost Soul»

Я працю відніс би авторство все ж таки гурту Nothing More, але тим не менш ця пісня на платівці The Who, та вона в фіті разом з Джонні Гокінсом, і тут вона рахується отакий експеримент. Ну і взагалі колаборація з Джонні Гокінсом викликала найбільше обговорень, тому що журнал Kerrang! назвав трек «На межі з чистим поп-металом». Ну а глядачі з Louder відзначили, що стерильна електроніка здається незвичною, але визнають, що цей крок в бік радіоформату працює. Не знаємо, чи на яке саме радіо вони планують потрапити з цією пісною. Тим не менш, взагалі ж хвалять альбом за драйв, за здатність рухати тіла. Wall of Sound взагалі зауважили, що трек The Real You звучить як чистокровний трафметал 80-х, який пропущений через цю монгольську фолк-м'ясорубку. The Real You.

0: якості ознайомлення ми захотіли вам поставити цю пісню, але я рад, щоб відніс би її все ж таки, якщо ми говоримо про трешметал, до рубрики «Треш-контроль». От вона туди, там вона точно органічно дуже буде вплетена. Це монгольський гурт «The Who». Їх третій альбом під назвою «Хун» 2026 року. Тут більше набагато пісень, ніж 4. Можете самостійно вже ознайомитись, послухати, якщо вам сподобалось, то і скачати ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
2: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій.
2: На радіо «Рокс».
1: Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon».
2: American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
1: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. В їх числі Іан Гілан, Кіт Мун, Роб Хелфорд та багато інших. Пісні іменинників серпня слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК «Прайд» і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: Українська форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання?
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Київ на зв'язку. Долучився.
11: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
12: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбор.
13: Реклама.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо.

0: 10 година рівно. Це Come Together. Ми продовжуємо. І продовжуємо разом з паном Томом Морелло.
1: Ну так, ти хотів би поговорити про, наприклад, Rise Against the Machine, от, або Audio Slave. Ні, ми про це говорити не будемо. Так. А ми не будемо про це
0: можна
1: говорити.
0: Можна ще раз про Sharon the Needle і про The Temptation.
1: Вже пізно. Давай послухаємо спочатку новини, потім прогноз погоди, а потім все ж таки про Тома Морелло.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Львів оговтується від нічних ракетних ударів. Триває аварійно-рятувальна операція. Кількість постраждалих зросла до 31. Також людей під завалами шукають на Дніпропетровщині. Наразі в області відомо про 6 загиблих та 8 поранених. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 265 із понад 280 шахедів та дронів інших типів, а також 54 із 61 її крилатої ракети. Щодо балістики, із 9 запущених збили 1. Також, за даними командування повітряних сил, відомо, що окупанти випустили 4 протикорабельні та гіперзвукові ракети. На Сумщині масштабне аварійне знеструмлення після російських атак. Наразі енергетики відновлюють розподіл електроенергії. Додам, впродовж минулої доби в області постраждали 5 цивільних. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об'єктів цивільної інфраструктури. А тепер звістка з Польщі. Після потужного вибуху в Люблінському воєводстві на відкритій території виявили вирву та невстановлені уламки. Інцидент стався на тлі масовної ракетно-дронової атаки по Україні. На місці працюють усі служби. Деталі в наступних випусках. Про підтримку. Українські залізничники отримали від Азербайджану майже 40 тонн енергообладнання. За даними Міненерго, ця допомога має зміцнити роботу критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак. І на сам кінець про кіно. В Україні екранізують історично-містичну антиутопію «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Над проєктом працює режисер Ангел Ангелов. Це буде дебют документаліста в ігровому кіно. Нагадаю, нещодавно у Києві завершили зйомки урбаністичної драми «Місто» за романом Валер'яна Підмогильного.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер.
5: О,
6: їсти,
5: це ідея.
6: Хрустка курочка
5: і огірок.
6: У міні-булочці.
5: О,
6: це ідея.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургер.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно, істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура повітря 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів, денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями до 24. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря від 24 до 27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно, без опадів, плюс 25.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 10 година і 3 хвилини. Ти пам'ятаєш, про кого ми маємо поговорити?
0: Про Тома Морелло.
1: О, добре, що ти в мене є. Тому що після сьогоднішньої ночі можна було і забути. Отже, поговоримо справді про Тома Морелло. І цього разу не про його таланти як режисера-постановника славнозвісних шоу. Музикант оголосив новий сольний альбом і поділився піснею з нього.

0: що хочеться ще,
1: так? Хочеться ще більше, так. Альбом матиме назву «Everyone Gets Everything They Want». І основою альбому, як кажуть співзасновники, славнозвісні гучні рифи, неземні соло, а серед продюсерів, яких чомусь аж п'ятеро, зазначено Зака Червіні. У записі альбому взяли участь і гості, а також син Тома Морелло, напевно, про нього і кажуть, оці от неземні соло. Роман звати сина Тома Морелло, його називають гітарним генієм. І останні 3 роки зі своїх 15 він вражає публіку на гастролях. Ну, а для альбому став автором 5 пісень. Пісня ж, оця, яку ми слухаємо, яка називається «Date Night», розповідає правдиву історію 3 молодих голландських дівчат, які служили шпигунками, диверсантками та вбивцями проти нацистів під час Другої світової війни. Сестри Трус і Фредді Оверштеген та їхня близька подруга Хані Шафт використовували свою молодість і невинну зовнішність, щоб пробиратися через контрольно-пропускні пункти, контрабандою провозити зброю, саботувати залізничні колії, допомагати переслідуванням єврейських дітей врятувати життя. Ну, а нацистів вони зваблювали, заманювали в ліс і вбивали.
0: Розкажіть цю історію Квентіну Тарантіно, я вже бачу це просто.
2: А я думав, про що нову пісню написати?
1: Повір мені, тем у нас дуже багато. Отак Морелло щодо музики вперто продовжує копатися в історії і так само вперто не помічає поточних подій у світі. Хочеш, Томе, ми підкинемо тобі ще десь штук, не знаю, мільйон історій про кожного українця, який може тобі пісню подарувати?
0: Ну, теми для обговорення у нас є, тому що попереду рубрика про особисте, і сьогодні у нас будуть гості.
3: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Про Motorhead ми сьогодні вже розповідали, і не зайве буде послухати ще раз. Motorhead, а саме Breaking Low, 210 година і 7 хвилин. Попереду про особисте, і це буде максимально цікаво.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє.
1: Ранкове шоу

0: І ми знаємо, що в Міністерстві оборони зараз смаки кардинально змінилися щодо музичних. От, але дуже хотілося б дізнатися, що слухаєте особисто ви. Пане Романе, пане Ігорю, можливо, якусь одну команду?
1: Так, вітаю, колеги. Ну, щодо музики, все залежить, звісно, від настрою. Інколи це буває Рамштайн, якщо день був важкий,
2: хорош,
1: то інколи хочеться включити щось таке. Але останнім часом Лінкін Парк часто полюбляю послухати.
2: Супер, а як нова вокалістка, до речі, Емілі Армстронг?
1: Дуже подобається, дуже подобається.
2: Ми розділяємо
1: після
2: Честера, смаки.
1: Після прям клас. Клас.
2: Да, ми розбираємо, розділяємо
0: тепер
2: теж.
0: Тепер розмова може скластися.
2: Ну, слухайте, я впевнений, що наші слухачі і військові, і родини військових, і не військові 100% знають про Армію Плюс, їй вже от скоро 2 роки виповнюється. І в мене питання, Романе, мабуть, як до керівнику проєкту, до вас. Що таке Армія Плюс станом на зараз? Як за цей час змінилась служба з Армією Плюс?
3: Ну, по-перше, бажаю міцного цифрового всім.
2: Це шикарне вітання. Так, ми прослуховували там інтерв'ю на інших станціях. Мене розібрало це. Бажаю міцного цифрового.
3: Так, це наша така фішка. Щодо Армії Плюс. Наша візія – це стати застосунком військовослужбовців на кожен день. З однієї сторони, ми стали застосунком військовослужбовця, тому що мені вже дедалі важче стає знайти людину без Армії Плюс. Ну, маю на увазі військовослужбовця без Армії Плюс, тобто ми вже майже у всіх. Але для того, щоб стати застосунком на кожен день, ще треба зробити ряд послуг. Ми тільки-тільки починаємо, тому зараз Армія Плюс – це такий масовий, найпопулярніший, найбільший застосунок серед військових, який держава зробила. Але ще у нас багато роботи попереду, я думаю, про це сьогодні будемо говорити, і про електронні документи, про автоматизовані послуги, про там знижки, сервіси і всякі бонуси. Ми деякі речі вже зробили, просунулися, а деякі ми тільки-тільки починаємо, і тому, я думаю, буде цікаво послухати, що саме трошки далі.
2: Ну, я активно юзую Армію Плюс, направду, на, особливо на плюсах, просто плюси One Love, одна з улюблених функцій Армії Плюс.
0: Ви ж розкажете, що ж ви...
2: Плюси, це знижки для військових.
0: У мене ж там, нема Армії Плюс, ти розумієш?
2: Для військових, там можна собі взяти якусь класну знижку, і в принципі можна зробити зріз суспільства в армії, знаєш, хто такі військовослужбовці по цих плюсах. Ну, вони закуповують снарягу, вони читають книжки, от, інколи трошки відпочивають, заправляються максимально і трошки кушаючи. От, але там, Романе, я побачив, що у мене змінилося з картки захисника, здається, якось так воно, чи посвідчення захисника на військово-електронний обліковий документ. Так, що це за страшні 4 літери?
3: А можна коротенько про плюси? Ми для вас ексклюзивно дещо зробили. Перше в ефірі цієї вашої програми для всіх оголошуємо, що прямо зараз додався сьогодні новий плюс. Це Фозі Груп. Ви можете вже зайти подивитись.
1: Так, новий партнер уже доступний.
3: Так, ще ніхто про це не знає, от ви перші. Ми у вас анонсуємо, тому от сьогодні буде про це новини. 5 промокодів.
0: Фозі Груп, все, що входить в Фозі?
3: Онлайн замовлення, 5 промокодів, 10% знижка.
1: Ну, в Сільпо, до речі, у нас вже були, додалися до програми, а сьогодні, власне, гіпермаркет.
2: Але треба оновитися, так? Я так розумію?
3: Ні, вже
2: автоматично? Я буду шукати. Я буду шукати. Так, і що таке військово-електронний оцей документ?
3: Дивіться, це фактично аналог, який замінює паперовий, та, тобто паперовий вже можна не брати, спокійно лишати вдома. Зараз, насправді, різниця між посвідченням захисника і електронним документом військово-обліковим невелика, тому що ми тільки-тільки починаємо. Але в наступних ітераціях там з'явиться звання посада, там з'явиться, як вам нараховується грошове забезпечення, з'явиться, яке майно вам держава видала і так далі. Тобто це буде ваша особова картка, така особова справа в кишені. І це велика зміна, тому що на основі цих даних ми можемо будувати автоматизовані сервіси повноцінні. Якщо зараз у нас там в основному це заявка на сервіс, ну, да, а то пізніше це вже з'явиться, наприклад, хочу відпустку, там, скільки держава каже, у тебе лишилось 15 діб, коли ти хочеш взяти, в такі-то, в такі-то. Все, без питань. Не треба знати армія ID командира, ми вже знаємо командира. Тобто ці всі речі автоматизувати. І це є вот якраз електронний військово-обліковий документ для цього.
2: І, тобто, умовно можна залишати, та, от, так, свій так. Фізичний військовий, бо якщо, я нагадаю, якщо ви загубите свій військовий куток, догана, і там розслідування, і це хана, направду, це дуже зручно.
1: Саме так.
2: Скажіть, будь ласка, що планується наперед ще, можливо, які плюси? Ну, це я для себе питаю, направду. Для друга, вірніше, питаю, які ще знижки чекати. І взагалі, до речі, питання, до вас самі приходять бізнеси, які хочуть до вас плюси. Чи ви самі шукаєте, щось потрібно для цього робити? У мене поки що ні грошей, ні бізнеса, але, можливо, є хтось, слухачі, які чують нас і хочуть допомогти.
3: І так, насправді.

0: У нас зараз 37 партнерів, до нас звертаються, у нас є там формочка онлайн, можна податися, але так само, якщо по горизонтальним зв'язкам до нас звертаються, ми теж опрацьовуємо. Маю там попередити, що у нас є там високі вимоги до безпеки, там аудит проводиться, тобто там серйозна є теж юридична робота, але ну, ми намагаємося оперативно всім сервісам, які особливо масштабні, які там працюють з військовослужбовцями, швидко їх опрацьовувати, додавати. Найбільшим часом, через тиждень-два ще плюс три додасть. Вибачте, не можу Хорошо. Сказати, тому що ну, це що там в роботі, але будуть ще.
1: Ну, тоді питання, Ігорю, до вас, бо ми, Романа, тільки почули, хто долучений до проєкту на вашому боці розробка, на центрі масштабування технологічних
2: так.
1: рішень?
2: Саме так, мабуть, треба почати з цих страшних абревіатур, літер, да, які присутні ну, в армії. Це МТР, це розшифровується наступним чином. Центр масштабування технологічних рішень. Це... такий собі підрозділ в Збройних силах, якому вже там кілька років. І, власне, розробкою займаємося ми, військовослужбовці.
1: Під Рамштайн і інколи Лінкін Парк.
2: В когось може бути щось важче.
1: Cannibal Corpse.
2: Саме так. Цікавий момент. Досить багато айтішників до Великої війни, які працювали в великих компаніях, великих корпораціях, не тільки українських, а ще й там, міжнародних, долучились до війська. І після того, коли створився такий підрозділ, у нас з'явилась змога свої скіли направити в правильне русло. Тому ми долучилися до цього підрозділу, і в рамках цього підрозділу створюється не тільки Армія Плюс. Є дуже багато різних проєктів, про які можна говорити, про які не варто. І завдяки деяким із цих проєктів з'являються можливості цифровізовувати і військову службу повністю, і з'являтися такі сервіси, як про що розказав Роман. Тобто електронна особова справа не буде можливою, поки не буде там інформації да, в певній базі. Це теж робить МТР.
1: От, журнал обліку журналів, оце от.
2: Саме так. Дуже багато паперу, дуже багато бюрократії існувало і ще існує поки що військо, але ми впевнено рухаємося і цифровізуємо ці всі.
1: Там ми зараз бачимо у Ігоря дуже прикольний худі міцного цифрового. І от міцного цифрового бажаємо, направду, всій Україні. Скажіть, як можна доєднатися, можливо, до команди «Армія Плюс», як можна доєднатися до центру масштабування технологічних рішень, чи можна? Взагалі.
2: Так, звісно, можна. І більше того, у нас є перелік вакансій. Він доступний в онлайні. Можна зайти на портал там DOW або LobbyX. Шукайте в пошуку це МТР. Так буде простіше. І є в нас певний перелік, якщо це ще... айтішники, які шукають, де можна, яким чином долучитися до війська, це прекрасна нагода. Будь ласка, заходьте, шукайте, у нас там перелік вакансій постійно оновлюється. Можна долучитися, з вами зв'яжуться наші рекрутери, побратими і розкажуть детально, як це пройти цей шлях.
3: Ще раз підкреслюю, це МТР.
1: Це МТР. Романе, можливо, є якісь шляхи?
0: Так, є. У нас це МТР, це дуже наш там тий партнер, з яким ми працюємо довго, тобто це розробка, вони відповідають за розробку. Якщо вас цікавить проєктна діяльність, тобто безпосередньо там з нормативкою, там з стейкхолдерами, з різними, скажімо так, партнерами працювати, це запрошуємо Міністерство оборони, так само є LobbyX, є на DOW, ну всі ті самі платформи, шукайте головне управління інформаційних технологій. Ми беремо і цивільних, тобто якщо ви, наприклад, не знаю, досвідчена там, не знаю, там леді, да, ви хочете теж попрацювати з нами без питань, тобто є можливість і цивільних затруднити, і військових, звичайно, теж є трек мобілізаційний, трек контракту, будь ласка, всі варіанти, якщо хочете приєднатися, шукайте головне управління інформаційних технологій.
1: Дякую. Сьогодні у нас в гостях були керівник цифрового проєкту «Армія Плюс» Міністерства оборони України Роман Загородній і військовослужбовий центру масштабування технологічних рішень, керівник команди розробки Ігор Зеленков.
4: Особисте ранкове шоу Come Together тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon American Original. Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Такі молоді, такі молоді, такі молоді. традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Ух ти! 10:31, це Come Together. А давай поїдемо в спекотну Італію. Ілля. Ми ж можемо подорожувати світом як хочемо, тому що ми на Радіо Рокси. Щоб не так спекотно було, цей хеві-метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня «Reborn»!

0: це пісня для ваших корпоративів. Я зараз тобі поясню, чому. Тому що це вже друга пісня з майбутнього альбому «The Legend of the Six Kings». І тут про стійкість, про командний дух і всяке таке.
1: Мені здається, що для Power Metal гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
2: Хто буде максимально епічним просто. Power Бачення, Epic Бачення. Хто до чого дійде
0: або
2: просто.
0: Або Симфобачення, наприклад.
2: Таке враження, що, знаєш, що Nightwish змішали разом з Within Temptation, і от вийшов World Frozen Crown після
0: Reborn. Драмер Нісо Тамасіні коментує пісню так. Вона продовжує оповідну арку, почату з попереднього синглу, де яскраве світло являє собою відродження після темряви. Як сказав Сем Вейс Гемджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати або ні. Фанам Power Metal засяє точно з новим альбомом від Frozen Crown. І він вийде вже 2 жовтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику. У нас рубрика «Треш-контроль».
2: В кожному своє, як каже Назар Хованський в своїй пісні.
0: Цитуючи класика, цитуючи знаменитих людей в нашій студії. Ми будемо, от якщо в рубриці 9.45 ми подорожували Монголією, зараз перенеслися в Італію, то у рубриці «Треш-контроль» ми полетимо взагалі в інший бік світу. Канада у нас буде. Андеграунд.
2: Не найстрашніше.
0: Канадський андеграунд.
3: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Я просто мрію, щоб всі послухали від музичного проєкту, який працює в секундомічному році металі і окультних всяких штуках. Першу композицію буде «Діско Міфісто».
2: «Діско Міфісто». Тепер я розумію, чому Канада входить в топ-10 країн за

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10 година 42 хвилини. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» будемо знайомитися з командою «The Gates». Це канадський андеграундний музичний проєкт, який працює у жанрах окультного та психоделічного року, а також металу. Ну, працюють вони до тих пір, поки їх не спалять. І тут злилися воєдино. Містична естетика, вінтажне звучання і специфічні тексти. Замість побутових чи соціальних тем, а наші герої занурюють слухача у світ езотерики, використовуючи специфічний набір образів. Іноді гурт відходить від означених жанрів, і от з'являється пісня «Disco Mephisto». Є і диско, і Мефісто, все присутнє.

0: якими домішками там був той кленовий сироп, що потім брало в голову поєднати таке.
1: Концепція гурту тримається на трьох стовпах, китах, чортах, ми не знаємо. Тобто музичний коктейль – це перше. Вони змішують все, і окультний рок, і психоделік, і дум-метал. При цьому у вокалі присутні екстремальні такі сирої блек-метал, як ми чуємо і у пізній творчості. Ми чуємо навіть вплив готик-року, дез-року і синтезаторів 80-х. Тобто все, що погано лежить, вони все беруть. Потім, щодо поезії. Тексти пісень повністю присвячені класичному окультизму, езотериці, темним ритуалам, містичним психоделічним подорожам. І все це вони ще і використовують у візуальному стилі. Тобто обкадрки релізів, мерч від The Gates, вони всі такі дуже психоделічні, зображення магічних грибів на цьому всьому таро. Алхімічні знаки, теж все, що побачили, що погано лежить, і те, що малюють на парканах, вони все вирішили використовувати у своєму мерчі. Ще одна композиція «Towards the Night». Алфавіл по-канадськи.
0: Така думятина жорстка. Я наче відкотився в 2008-й в клуб «Центр» в Кривому Розі. Я не пам'ятаю, як же фестиваль цей називався, наш місцевий. І там виступав гурт «Mournful Gust».
1: А я нагадую, що з нами сьогодні гурт з Канади «The Gates». І це канадці, яким нема що робити, мені здається.
0: Ну, направду, шок, що це Канада. Угу. От неочікувано максимально.
1: А звідки б ти хотів, щоб ця команда була? Ну крім то... Кривого Рогу.
0: Ну, все.
2: Я думаю, з броварів.
1: Так, крім броварів і Кривого Рогу. От проєкт The Gates приховує реальні імена своїх учасників, фокусуючи всю увагу на унікальні свої візуальні і текстові естетиці. Ми не знаємо відповіді на запитання, хто там грає. Скільки їх там грає? Ну, немає інформації, нуль. Але The Gates ворота називає студійники свої так, щоб виходило продовження назви.
0: Тобто, The Gates of Freedom.
1: The Gates of Pandemonium, наприклад. Або The Gates of the River Styx. Ну, ворота в центр пекла, або ворота до річки Styx. З останнього ми наведемо трек, назва якого остаточно переконає нас у нечистивості авторів. Називається пісня «Коли світло згасне остаточно». «When the light no longer shine». Згадую просто от документалку про Iron Maiden, і там якраз коли їх звинуватили у сатанізмі, ну завдяки маскоту Еді в тому числі, вони в інтерв'ю розповідають про те, що ну просто набридло співати пісні про паби, про дівчат, про дорогу, про бензозаправки. Каже, хочеться про щось інше співати пісні. А це бари, дівчата, це треба просто жити. От видно, роблять те саме.
0: Дуже цікаво, тому що музика досить танцювальна.
1: Так, диско Мефісто. От, слухай, поєднання оцієї езотерики, психоделіки, я думаю, ще якісь речовин, міфології, підземного світу, ідеології культів, там, хорор, некромантія, ну все, що хочеш. Назви треків, наприклад, «Чорний повелитель», «Привид лицаря», «Погляд нечистого». Ну от тепер ви розумієте, що загрозу для вашої дитини становлять не комп'ютерні ігри чи ролики в TikTok, а на всяк випадок перевіряйте плейлисти ваших підлітків і нащадків, аби вони з часом не побудували в кімнаті філіал пандемоніуму. А вам сказали, що це просто палатка в центрі. Ні, а це пандемоніум. І не влаштували в шафі алхімічний там ліфтар якийсь, чи некросклеп, а під ліжком не спробували виростити щось підозріле у вогкій шкарпеці. От, так що теж перевіряйте оці шкарпетки-равлики, які валяються під ліжком, щоб вони теж там нічого не містили. І до цього нас псево підштовхує трек

0: здається, треба все ж таки пароль зробити на своєму компі до демок, бо знову хтось...
1: Твої все ж таки, так?
0: Ну, так.

0: тепло від такої музики. Одразу тепло, тому що це моє юнацтво, дитинство, ну, юнацтво, мабуть, там все ж таки.
1: Причому
0: Дубятіна, там, ну, трошечки було, але...
1: І зведення десь приблизно таке саме, як в твоєму дитинстві.
0: Так, так, мені дуже прикольно.
1: Це канадський андеграундний музичний проєкт, який називається The Gates, а в українській транскрипції він перекладається «Що попало».
2: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс. Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Які кондиціонери ви знаєте?
9: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
10: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
11: OTP-банк реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
14: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
15: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
6: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
7: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Радіо Рокс Україна.
1: 11 година рівно. Ми поговоримо після новини про прогнозу погоди про Фозі, який видав останній альбом «Бумбокс». І це не жарти, абсолютно не жарти. Одразу після новини про прогнозу погоди.
2: В українських реаліях звучить круто. Так.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого терору. На Житомирщині 5 людей дістали поранення, 3 з них діти. Рашисти влучили по фермі Коростенського району. Пошкоджені житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Тим часом у Львові після нічних ракетних атак 2 людей лишаються зниклими безвісти, постраждалих більше 30. ДБР розгорнуло обшуки у понад 100 територіальних центрах комплектування по всій країні. Операцію «Чесний призов» проводять у взаємодії з Генштабом. У фокусі – ухилення від мобілізації за гроші, а також факти побиття та катування військовозобов'язаних працівниками ТЦК. Очікуємо на затримання та підозри фігурантам у різних регіонах. Польський прем'єр Дональд Туск скликає координаційну групу через нічний приліт, ймовірно, російської ракети в Люблінському воєводстві. Додам, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, на території Польщі, порушивши повітряний простір НАТО, залетіла російська крилата ракета «Х-101». За даними Держстату, у червні середня зарплата в Україні зросла на майже 6% і складає 32,5 тисячі гривень. Найбільше традиційно заробляють у Києві, в середньому 48 тисяч. А серед професій упевнено лідирує IT-сфера, там платять майже 78 тисяч. Найнижчі доходи поки у медиків – близько 22 тисяч гривень. І на сам кінець про футбол. Сьогодні ввечері київське «Динамо» після першої поразки спробує здолати грецький «Паок». Це буде матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стартовий свисток о 20:45 за Києвом. Крім того, черкаське «Оленза» після попередньої нічиєї сподівається не програти бельгійському «Генту». Цей матч другого відбіркового раунду Ліги конференцій розпочнеться о 21:30.
0: Погода.
3: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно, істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура повітря 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів, денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями до 24. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря від 24 до 27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно, без опадів, плюс 25.
0: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 11 година і 3 хвилини. Отже, дійсно, поговоримо ми про Фозі, які випустили останній альбом «Boombox». А якщо серйозно, то так і є. Вони випустили свій останній альбом під назвою «Boombox» 4 роки тому. І мова, звісно, про гурт Фозі, до складу якого входять суперзірка реслінгу Кріс Джеріко, та його називають геній Стак Моджо Річ Дюк Ворд. І вони видались музичний кліп на свій останній сингл під назвою «I Know Evil».

0: Ну, у Фозі дуже міцна така віддана фанбаза, тому що якщо тобі не подобається, то я думаю, що ти не хочеш отримати подвійний дуплекс з канадів або столом від суперзірки реслінга Криса Джеріко. Це пісня «I Know Evil», і знову ж таки є кліп на цю композицію. Його зняли під час гастролей. Бо чого його то починати щось окремо городити, якщо можна не городити, і просто взяти з собою камераменів і зняти прямо там. Сингл вийшов навесні, спродюсував його Джонні Ендрюс. Він доклав руку до альбомів «Three Days Grace», «All That Remains», «Hailstorm». Ну, а Ворда в нещодавному інтерв'ю запитали, чи буде новий альбом, тому що з моменту виходу останнього альбому під назвою «Boombox» минуло вже 4 роки. І він каже, гадаю, деякий час ми видаватимемо лише сингли. Причина цього полягає в тому, що на останній альбом «Boombox» ми витратили так багато часу, не гроші. І кожна пісня дуже важлива для нас. А потім 2-3 пісні випускаються синглами, а решта ніби потрапляють у смітник, так би мовити. І Кріс Джеріко, вокаліст Фозі, просто для контексту сказав, що йому це дуже боляче. Бо він розуміє, що зараз, оскільки ми вже не в епоху альбомів, коли люди купують фізичні альбоми, ми живемо в часи плейлистів, синглів і стрімінгу. Може, нам не слід витрачати на цей час? Ага, і отут ми кажемо, ви Ролінгам це скажіть, ви Deep Purple це скажіть, не в епоху альбомів ми живемо, який сьогодні нам буквально слухач телефонує, каже, мені подобається останній альбом Ролінгів, дуже класний, тому робіть так, як відчуваєте, найголовніше. Ну,
1: хай... це ми, знамениті продюсери з Ілліром, рок-продюсери, які вивели в світ багато людей з андеграунду.
0: Чорна Рада, гурт криворізький відомий, дуже крутий.
1: Погрузили їх у світ мейнстріму. Тепер всі слухають гурт «Чорна Рада», і ніхто не знає, що це. 11 година і 6 хвилин.
0: Якщо щось хороше почуєте і не знаєте, що це, знаєте, це «Чорна Рада», криворізький.
1: Ми дуже хочемо зустрітися з вами сьогодні ввечері у «Паперс-клабі» і зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. І ще раз хочемо передати співчуття всім, хто сьогодні цю ніч не зміг пережити. І бережіть себе, будь ласка, бережіть тих, хто поруч. І, будь ласочка, курси до медичної допомоги. Вже цими вихідними, наступними вихідними, тоді, коли у вас буде час, обов'язково, і турнікети з собою, і
0: рукавички
1: з собою, і аптечку з собою. Будь ласка, бережіть себе.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто

0: бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 30 липня, у 1946 році народився Джефрі Гемонд, басист гурту Jet Rotal. Його гру ми чуємо в альбомах, що стали класикою колективу. «Акваланг» 1971 року та «Thick as a Brick» 1972. В цей же день, 1936 року, на світ з'явився Бадді Гай – легендарний американський блюз-гітарист і співак, чий стиль гри суттєво вплинув на Джимі Гендрікса, Еріка Клептона та Стіві Рея Вона. Цей день знаменний і важливим релізом. 30 липня 1991 року гурт «Металіка» випустив культовий сингл «Enter Sandman», який став провісником виходу легендарного чорного альбому. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.ком». Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: OTP-банк реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 26 року.
10: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Ліки.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Ліки.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
11: Мамо, стільки зірочок!
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасею. Я встигну загадати бажання?
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
13: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
14: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
15: Black Sabbath, Iron Man. Коли в 70-му році Тоні Айомі зіграв новий риф Осборну, той описав свої емоції приблизно так. Моторошне враження, наче якесь залізне одоробло, ступає важкими кроками. Нову композицію вирішили назвати «Залізна людина». А вже назва диктувала сюжет автору слів Гізеру Батлеру. Згідно з ним, чоловік, що побував у майбутньому, повернувся залізним монстром. Він топче людей і руйнує будівлі, починаючи апокаліпсис, наслідки якого бачив у майбутньому. Слухаємо на Радіо Рокс «Black Sabbath», «Iron Man».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене часто запитують, чи ображаюся я, що мене сприймають як частину Black Sabbath, а не як іменитого гітариста. Насправді, мені начхати, знають моє ім'я чи ні. Головне, що я частина рок-музики.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шинай Твен і Джош Холм з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: United Blue Jeans, 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла, і він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона знайшла?
0: Так.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
2: Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо «Рокс» представляє «Come Together». Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо «Рокс». Реклама.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
3: Реклама.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Рок-день.
2: Слухайте щодня календар легендарних подій, що зробили рок таким, як ми його любимо. На Радіо Рокс.
10: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад Шипіт – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що Шипіт – дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: погода.
1: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно, істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура повітря 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів, денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями, до 24. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря від 24 до 27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно, без опадів, плюс 25.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, їсти, це іде.
2: А не у роті. Їсти, морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Ми й досі мало чого розуміємо в музиці і не все вміємо грати. Ми цього не соромимось, бо сила людини в тому, щоб бути собою, навіть помиляючись.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Будемо говорити про Брюса Дікінсона, вокаліста гурту Iron Maiden, тому що в новому інтерв'ю басист і засновник Стів Гарріс і безпосередньо Брюс говорили про майбутнє введення до зали слави рок-н-ролу, бо вони не поїдуть, тому що будуть в турі. І виявляється, навіть і без туру не виступали б там.
2: You'll take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through.
1: Чи пішли б вони на церемонію, якби не були в Австралії в той час? Дікінсон відповів – ні. Стів додав – я не роблю таких речей. Я навіть находив на нещодавню червону доріжку для документального фільму «Мейден». Ну, це трохи не моя тема. Церемонія ж введення до зали слави рок-н-ролу 26-го року відбудеться 14 листопада. Окей. Ну, що ж, це їх право не ходити на цю церемонію. You better stand, there's no
0: turning back. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гіллан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
11: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті «ВОК.ua».
12: Бажаю морозива цілу країну.
13: Безліч морозива – це було б чарівно.
14: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: За це я спробувати просто повинна.
13: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
15: Я так Хрещатик люблю.
16: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
16: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
17: Морози

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті торчин.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
9: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно, істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура повітря 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів, денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями до 24. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря від 24 до 27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно, без опадів, плюс 25.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: успішний музикант. Кожен з твоїх кількох гуртів всесвітньо відомий. Але в тобі так багато емоцій та ідей, що ти приходиш і до сольної кар'єри. І всюди ти працюєш наповну, віддаючи музиці всього себе, з маніакальною впертістю перфекціоніста. Просто ти Корі Тейлор. І саме таким ми тебе знаємо, любимо і в Slipknot, і в Stone Sour, але і переживаємо за тебе, бо інколи ти аж занадто прискіпливий. Наприклад, трек «Beyond» для сольника CMF2 Корі Тейлор переписував майже з нуля 4 чи 5 разів, доки нарешті не вийшло те, чого він дійсно хотів. Це ми і послухаємо. Корі Тейлор, «Beyond».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб. Іван Наві. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

на радіо Рокс. Phil Collins in the air tonight. Довершено гуртом State of Mind.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
9: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
12: Який кондиціонер купили б ще раз?
13: Та той самий, Cooper & Hunter.
12: Настільки хороший?
13: Ага.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
17: Ноді Холдер. Англійський гітарист і фронтмен гурту Slade з 1966 року. Цей колектив глема костюмованого рока продемонстрував найбільшу кількість нарядів. Вони робили музикантів персонажами казок, героями фантастичних оповідань і пацієнтами психлікарень. Та найбільше впадала в око зовнішність Холдера. Пишні аж до підборіддя руді бакенбарди і незмінна посмішка. 2000 року він, автор цих образів, безліч пісень гурту Слейта, а пізніше герой фільмів, серіалів і телестудій, отримав від королеви орден Британської імперії за служіння масовій культурі. Слухайте на Радіо Рокс «Слейт. О-ла-ла ін Л.А.»

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Клаус Майне, Скорпіонс.
1: Коли люди задоволені, вони стають позитивними. Так ловіть кайф від музики.
0: Клаус Майне, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шинай Твен і Джош Холм з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: Привіт, Blue Jeans, 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла, і він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона з Нешвіла?
0: Так.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
3: Реклама.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Погода.
1: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно, істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура повітря 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів, денний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями до 24. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря від 24 до 27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно, без опадів, плюс 25.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-хот-доги.
5: О, це іде.
4: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
4: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Радіо.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Біллі Моррісон, Озі Осборн та Стів Стівенс. «Gods of Rock'n'Roll» 2025 рік.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни 44-річний Анатолій мешкав у знаменитому місті Вилково на Одещині, де працював професійним рибалкою. Проте у червні 22-го року він змінив рибальські сіті на зброю і за мобілізацією долучився до лав Збройних сил України. Після базової підготовки пройшов навчання на курсах сержантського складу, а згодом потрапив до піхотного підрозділу 21-ї окремої механізованої бригади. У піхоті Анатолій провів майже 9 місяців важких боїв на Донеччині. Пізніше служив у розвідці, а зараз захищає країну як майстер та заряджаючи в батальйоні безпілотних систем, працюючи з ударними дронами. Воїн переконаний, що саме колосальний піхотний досвід допомагає йому ефективно нищити ворога з повітря, адже він досконало розуміє потреби хлопців на землі. Піхота – це школа, яку неможливо забути, і без неї ми не виграємо цю війну, каже Хом'як. Сьогодні колишній рибалка міцно тримає свій бойовий пост, наближаючи день, коли зможе повернутися до мирної праці на рідній Одещині. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика мороз.

0: Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
4: Нірвана «Smells like teen spirit». Цінність живих версій пісень – їхня справжність. Записані під час виступу, вони не містять виправлень, ретуші і домальовок. Так само нумізмат готовий викласти чималу суму за мідяк, хай навіть і дворічної давнини, який має в собі ознаки помилок, нерівностей, тобто не схожостей на інші. А ще кажуть, що запис живого виступу може повідати про настрій музиканта. То чи можна прочитати у виступі Курта Кобейна його наміри чи перечуття події, що практично за місяць забере його від нас? Слухаємо «Smells Like Teen Spirit» з виступу Нірвани у Римі 22 лютого 1994 року.

0: Це була жива версія «Smells Like Teen Spirit», виконана гуртом «Нірвана» на одному з останніх виступів – Рим, 94-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Джеймс Бонд має дозвіл вбивати. Рок-зірки мають дозвіл бути огидними. Рок існує для того, щоб дивувати та обурювати.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Будемо говорити про Брюса Дікінсона, вокаліста гурту Iron Maiden, тому що в новому інтерв'ю басист і засновник Стів Гарріс і безпосередньо Брюс говорили про майбутнє введення до зали слави рок-н-ролу, бо вони не поїдуть, тому що будуть в турі. І виявляється, навіть і без туру не виступали б там. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. Чи пішли б вони на церемонію, якби не були в Австралії в той час? Дікінсон відповів: ні. Стів додав: я не роблю таких речей. Я навіть не ходив на нещодавну червону доріжку для документального фільму «Мейден». Ну, це трохи не моя тема. Церемонія ж введення до зали слави рок-н-ролу 26-го року відбудеться 14 листопада. Окей. Ну, що ж, це їх право не ходити на цю церемонію. You better stand, there's no
0: turning back. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
2: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
3: Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. «Godsmack». Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
8: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
9: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Києві до 3 зросла кількість поранених через нічну атаку росіян, загинула 1 людина. У Львові через ракетний удар по місту травмовані 33 людини. Тим часом у Радушному біля Кривого Рогу під уламками шукають кількох людей. Ворожа ракета убила майже всю багатодітну родину. Під одним дахом загинули щонайменше 3 дітей і 3 дорослих. Завтра у Кривому Розі – день жалоби. Україна готується до аномальної спеки. Через підвищення температури споживання електроенергії в країні може зрости. Аби уникнути дефіциту в період планових ремонтів на АЕС, урядовці вже коригують графіки робіт, готують збільшення імпорту струму та додаткову внутрішню газову і теплову генерацію. У Міненерго розраховують, що потреби населення вдасться задовольнити. Далі інформація для столичних водіїв. Від завтрашнього вечора дорожники частково обмежуватимуть рух мостом метро. Від 20-ї години п'ятниці до 17-ї понеділка фахівці цілодобово ремонтуватимуть крайню праву смугу у напрямку станції метро «Гідропарк». Тепер про фінанси. Національний банк підвищив облікову ставку на 0,5% до 15,5%. Як пояснили у Нацбанку, у липні загальна інфляція знову почала зростати. Тому перегляд ставки допоможе підтримати привабливість гривневих активів, втримати контроль над інфляцією та вберегти курс від різких стрибків. Облікова ставка визначає вартість грошей для банків і, відповідно, вартість кредитів для бізнесу та населення. І наостанок. Українські шаблістки перемогли росіянок на чемпіонаті світу та посіли 6-те місце. У чвертьфіналі жіноча збірна поступилася США, після чого перемогла Південну Корею та програла Японії, завершивши командний турнір на 6-й позиції. Найяскравішим моментом турніру стала перемога українок над командою країни-агресорки. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 31 липня, у більшості областей України сонячно, без істотних опадів, потеплішає. На заході та півночі ясно, температура повітря від 25 до 33 з позначкою плюс. У центрі теж сухо, температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 23-26 з плюсом. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, 23-27 тепла. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря 25-27 з позначкою плюс.
0: Радіо. Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2006 року.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Всі наші найпопулярніші пісні прості, доступні та зрозумілі. Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шинай Твен і Джош Холм з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: United Blue Jeans, 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла, і він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона знайшла?
0: Так.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гілан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
11: Реклама.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
11: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про оборону. Наші захисники заперечили нову порцію фейків росіян про те, що ті нібито захопили прикордонне село Нова Січ юнаківської громади на Сумщині. Населений пункт під контролем сил оборони, повідомили в угрупованні військ Курськ. Далі про підтримку. 2,5 мільярди євро з понад 3 мільярдів, перерахованих сьогодні Україні Євросоюзом, спрямують на придбання шведських літаків «Гріппен». Раніше Україна домовилася закупити 16 винищувачів у Швеції. Перші нові машини Україна отримає у наступному році. Поки ж Швеція на безоплатній основі передасть повітряним силам Збройних сил України літаки старого зразка, які вже знаходяться на балансі її Збройних сил. Далі про фінанси. Уряд знову направив до Верховної Ради законопроєкт про оподаткування усіх міжнародних посилок. Нині звільнені від сплати ПДВ товари вартістю до 150 євро. У Держмитслужбі зазначили, що податок нараховуватимуть і сплачуватимуть самі маркетплейси або їхні представники, а нові правила мають набути чинності не раніше 2027 року. В уряді очікують, що скасування пільг щороку приноситиме бюджету понад 10 мільярдів гривень. Тепер про підтримку. Наші рятувальники отримали надсучасний аеродромний пожежний автомобіль. Машину розробили австрійські конструктори для того, щоб долати надзвичайні ситуації на литовищі. А нам передали волонтери. Зарадило, зокрема, Міноборони Люксембурга. І наостанок про нову сувенірну монету від Нацбанка представив нову. Українська бавовна, морський дрон Sea Baby, присвячену надводному безпілотнику СБУ, який, зокрема, атакував Кримський міст і російські військові кораблі. Номінал монети 5 гривень, придбати її можна від сьогодні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 31 липня, у більшості областей України сонячно, без істотних опадів, потеплішає. На заході та півночі ясно, температура повітря від 25 до 33 з позначкою плюс. У центрі теж сухо, температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 23-26 з плюсом. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, 23-27 тепла. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря 25-27 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Вокаліст гурту Disturbed Девід Дрейман ніколи не виглядав м'якою людиною. Доброю так, але аж ніяк не м'якою. Але під час одного з інтерв'ю він зізнався, що народження сина зробило його ще злішим на світ, посиливши бажання захистити родину від усього жахливого і несправедливого. Нагадаю, що батьком Девід став 2013-го. Сина йому народила акторка та колишня реслерка Лена Яда. І більшу частину своїх нових почуттів та емоцій Дрейман розкрив на одному з найуспішніших альбомів в кар'єрі гурту, який він записав вже в статусі тата. Immortalized 2015 року. І саме з цього альбому ми послухаємо трек Disturbed – Open Your Eyes.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 30 липня, у 1946 році народився Джефрі Гемонд, басист гурту Jethro Tull. Його гру ми чуємо в альбомах, що стали класикою колективу. «Акваланг» 1971 року та «Thick as a Brick» 1972. В цей же день 1936 року на світ з'явився Бадді Гай. Легендарний американський блюз-гітарист і співак, чий стиль гри суттєво вплинув на Джимі Гендрікса, Еріка Клептона та Стіві Рея Вона. Цей день знаменний і важливим релізом. 30 липня 1991 року гурт «Металіка» випустив культовий сингл «Enter Sandman», який став провісником виходу легендарного чорного альбому. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: прускість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
1: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
7: Ерік Клептон. Лейла. Клептон дружив з Гаррісоном, та про зустріч поза стінами студії вони домовилися вперше. Ледве переступивши поріг нічного клубу, Ерік завмер як укопаний. «Я потонув у глибині її сірих очей і закохався з першого погляду», – скаже потім Ерік. «Вона була неземної краси». Це була дружина Джорджа, Патрісія. Мрії про неї Клептон вилив у пісню «Лейла». Згодом Пет розійшлася з Гаррісоном і вийшла за Клептона. Пізніше лопнув і цей шлюб. Але пісня не вмирала. І в січні 92-го вона отримала нове життя на MTV Unplugged. Саме цю версію слухаємо на Радіо Рокс. Ерік Клептон. Лейла.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Будемо говорити про Брюса Дікінсона, вокаліста гурту Iron Maiden, тому що в новому інтерв'ю басист і засновник Стів Гарріс і безпосередньо Брюс говорили про майбутнє введення до зали слави рок-н-ролу, бо вони не поїдуть, тому що будуть в турі. І виявляється, навіть і без туру не виступали б там. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. Обідались. Чи пішли б вони на церемонію, як вони були в Австралії в той час? Дікінсон відповів: ні. Стів додав: я не роблю таких речей. Я навіть не ходив на нещодавню червону доріжку для документального фільму «Мейден». Ну, це трохи не моя тема. Церемонія ж введення до зали слави рок-н-ролу 26-го року відбудеться 14 листопада. Окей. Ну, що ж, це їх право не ходити на цю церемонію. You better stand, there's no
0: turning back. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original».
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
3: Реклама. Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: It's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Радіо Рокс. Все буде рок, все буде Україна.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі Львова. Під завалами пошкодженої п'ятиповерхівки рятувальники виявили тіло чоловіка. Це перша жертва нічної ракетної атаки росіян на місто. Постраждалих 36. Рятувальники продовжують пошукові роботи. Тим часом Дніпро приєднається до скорботи Криворізької громади після російського ракетного удару по селищу Радушне, який забрав життя багатодітної родини. У місті 31 липня теж оголошено днем жалоби. Далі про військо. Генштаб готує ряд системних змін, які серед іншого дозволять чіткіше оцінювати обстановку на передовій, швидше реагувати на зміни та ефективніше реагувати на російські штурми. Про це президент Володимир Зеленський заявив після зустрічі з головкомом ЗСУ та очільником Міноборони. Серед іншого також оновили список першочергових пріоритетів міцстрайків. Тепер попередження від синоптиків. На Київщині, Житомирщині та Вінниччині надзвичайна пожежна небезпека утримається до кінця тижня. В Укргідромецентрі оголосили червоний рівень небезпеки. Найближчими днями він пошириться на майже всі західні області, а також на Чернігівщину, Черкащину та Кіровоградщину. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушників оштрафують. Далі про фінанси. Завтра останній день, щоб використати національний кешбек, нагадали у Мінекономіки. Ним можна оплатити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. Невикористані гроші повернуться до держбюджету. І наостанок. Лелеченя та знамените Ходарки і Грицика остаточно вилетіли з гнізда. Усі четверо пташенят відомої пари полтавських лелек – Лельович, Махаон, Марія та Ніка – залишили рідне гніздо. За спостереженнями дослідників, птахи один за одним вилетіли з гнізда 26 липня та більше не поверталися. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 31 липня, у більшості областей України сонячно, без істотних опадів, потеплішає. На заході та півночі ясно, температура повітря від 25 до 33 з позначкою плюс. У центрі теж сухо, температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 23-26 з плюсом. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, 23-27 тепла. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря 25-27 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – Another Bad Day. 2026 рік.

0: ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Ми сьогодні в рубриці 9.45 будемо оглядати альбом «Хун! Люди». Перекладі з монгольської.
2: А, так. Так, клас. Супер.
1: Проклятий, проклята людина. Є такий гурт панк український. Альбом «Хун» від, зрозуміло, що монгольського фолк-метал гурту «The Who» – «Людина», який офіційно і вийшов 24 липня під лейблом «Better Noise Music». І нова платівка представила нам, зрозуміло, що те саме фірмове звучання колективу «Хун-рок», що майстерно поєднує і монгольський горловий спів, і народні інструменти в сучасному такому рок-оформленні. Перша пісня з альбому називається «Warrior Chant».

0: затягує однозначно. Гурт The Who. Вони виникли в 2016 році в Улан-Баторі. А взагалі історія дуже цікава, тому що заслужений артист Монголії, продюсер Даш Дон Ток, увага, 3 роки підбирав 4 музикантів із консерваторською освітою для створення оцього унікального жанру хунну-рок. Світову славу здобули вони в 18-му. Я думаю, більшість слухачів бачили кліпи від гурту The Who на Ютубі. І вони тоді набирали реально мільйони переглядів, дуже ставали вірусними. Ну і поєднавши оцей важкий рок з народною музикою, гурт став першим монгольським виконавцем, який очолив чарти Billboard. Отримав найвищу державну нагороду країни – орден Чингісхана. І взагалі хун є третім студійником гурту The Who і пісня The Man.
1: Чесно кажучи, орден Чингісхана – така нагорода…
0: Монголія.

0: але ми знаємо, куди вони можуть поїхати гастролювати.
1: Так, так, так, є альтернатива. Зробити вогняне шоу.
0: Пішла гуглити, і мені кажуть, що виявляється, орден Чингисхана ним відзначають за особливі заслуги у розвитку країни. І тепер увага, зміцнені миру. І далі вже от.
1: Історія, вона ж така штука.
0: Так, так, так.
2: Хтось щось забув, додумав.
0: Принуждення міру, я пам'ятаю. Да.
1: В рубриці 9.45 альбому «Хун» від монгольського колективу «The Who». І це перший реліз гурту, до речі, повністю сфокусований на філософії єдності людини з небом і землею. Музиканти ж тут і застосовували ще нові техніки гри, окрім бойових маршів, є ще і глибока така духовна меланхолія, повільні вітряні рок-балади. І от пісня, яку ми послухаємо далі, «Lost Soul», за участі Джонні Гокінса з гурту «Nothing More», став першим випадком застосування гурту електронних ефектів. І причому не тільки навіть трошки американського такого поп-металу. «Lost Soul».

Я радше відніс би авторство все ж таки гурту Nothing More, але тим не менш ця пісня на платівці The Who, та вона в фіті разом з Джонні Гокінсом, і тут вона рахується, ось такий експеримент. Ну і взагалі колаборація з Джонні Гокінсом викликала найбільше обговорень, тому що журнал Kerrang назвав трек «На межі з чистим поп-металом». Ну а глядачі з Louder відзначили, що стерильна електроніка здається незвичною, але визнають, що цей крок в бік радіоформату працює. Не знаємо, чи на яке саме радіо вони планують потрапити з цією пісною. Тим не менш, взагалі ж хвалять альбом за драйв, за здатність рухати тіла. Wall of Sound взагалі зауважили, що трек The Real You звучить як чистокровний трашметал 80-х, який пропущений через цю монгольську фолк-м'язрубку. The Real You.

0: якості ознайомлення ми захотіли вам поставити цю пісню, але я радше відніс би її все ж таки, якщо ми говоримо про трешметал, до рубрики «Треш-контроль». От вона туди, там вона точно органічно дуже буде вплетена. Монгольський гурт The Who, їх третій альбом під назвою Хун 2026 року. Тут більше набагато пісень, їх 4. Можете самостійно вже ознайомитись, послухати, якщо вам сподобалось, то і скачати ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
2: Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30, а також на сайті Radio Rocks.ua.
1: 9.45. На радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Який кондиціонер поставили в офіс?
1: Cooper & Hunter.
0: Чому його?
1: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.ком».
7: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
10: Еді Ван Хален. Віртуоз рок-гітари. Народився у Нідерландах у 1955-му. Йому було 7 років, коли сім'я переїхала до Штатів. У підлітковому віці разом із братом Алексом заснував гурт Ван Хален. Алекс грав на гітарі, Едді на барабанах. І те, що брати з часом змінили цю розстановку, музичні оглядачі називають найкращою модуляцією в музиці Ван Халенів. Едді добував із гітари непритаманні звуки. Деякі обертони, фактури – це результат його специфічної манери гри. Виробник гітар Гібсон назвав Едді Ван Халена гітаристом-іконою і відвів йому 6-те місце в десятці найкращих метал-гітаристів усіх часів. По смерті Едді в жовтні 20-го року журнал «Rolling Stone» описав його як одного з найвеличніших гітаристів в історії рок-музики. Слухайте на Радіо Рокс. Ван Хейлен. «Can't Stop Loving You».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шинай Твен і Джош Холм з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: Red Blue Jeans, 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла, і він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона знайшла?
0: Так.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: «Мейден Рок». Історії створення найвідоміших рок-шедеврів. Слухайте щобудня на Радіо Рокс.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про терор окупантів. У Кривому Розі та Дніпрі завтра жалоба за загиблими внаслідок нічного удару по передмістю. Загарбники обірвали життя багатодітної родини – батька, матері, дітей та онука, якому не було і 2 років. Є також зниклі безвісти, їх розшукують. У Львові одна людина загинула, поранених більше 30. У столиці число травмованих зросло до 3, загиблий 1. У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалтівської громади. Усе через посилення російських обстрілів. У цих населених пунктах залишається понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Родини з дітьми вивозитимуть у примусовий спосіб. Маршрути та місця для проживання вже підготовлені. Тепер про живлення. Енергетики готуються до аномальної спеки наступного тижня та збільшення споживання електроенергії. Аби уникнути дефіциту в період планових ремонтів на АЕС, урядовці коригують графіки робіт, готують збільшення імпорту струму та додаткову внутрішню газову і теплову генерацію. Не виключають обмеження для промисловості і бізнесу. Тепер про освіту. Англійська із садочка. Вже з 1 вересня для дітей 5-6 років вивчення англійської стане обов'язковим у всіх дитсадках. Утім, жодних нудних уроків чи заучування перекладів. Мову інтегрують просто в ігри, прогулянки та щоденне спілкування, аби малюки засвоювали її природно. І на сам кінець про футбол. Сьогодні ввечері київське «Динамо» після першої поразки спробує здолати грецький «ПАОК». Це буде матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стартовий свисток пролунає о 20:45. Крім того, черкаський «ЛНЗ» після попередньої нічиєї боротиметься за перемогу з бельгійським «Гентом». Цей матч 2-го відбірного раунду Ліги конференції розпочнеться о 21:30.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це йде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
4: О, це йде.
5: А не уроті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 31 липня, у більшості областей України сонячно, без істотних опадів, потеплішає. На заході та півночі ясно, температура повітря від 25 до 33 з позначкою плюс. У центрі теж сухо, температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 23-26 з плюсом. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, 23-27 тепла. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря 25-27 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не гарантовано. Реєстраційний номер 0583. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: У нас є шляхетна мета сьогодні зібрати знову на кісткові імпланти для наших поранених, тому що рахунки, які надходять до фонду свої, вони не закінчуються, тому що не закінчуються бойові дії, не закінчуються поранення наших захисників і захисниць. А якщо ми зберемо хоча б 20 тисяч сьогодні, то означає, що ми врятуємо одне життя. Якщо ми зберемо 100, то відповідно ми врятуємо 5. Це я кажу дуже в середньому, тому що травми різні і кісткові імпланти різні, і у них різна вартість в залежності від складності. Для хребта це одна історія, для руки чи ноги це інша історія, для спини це інша історія. Отже, будь-яка сума буде допоміжною. І навіть якщо ви не можете сьогодні приїхати до нас на шапку, просто зайдіть на сайт фонду «Свої».
2: Там в Google пишете «Фонд свої»,
1: і там одразу... заходите. Там є, до речі, прямо зразу на шапку. Ви можете прямо зайти на сторіночку на шапку, і там є лікпей, і можна відразу все це діло нам допомогти. Ми будемо дуже вдячні. Сьогодні артист, треки якого ми не можемо поставити в ефірі Радіо Рокс, інакше ви нас проклянете. Антиформат. Але для того, щоб зібрати кошти, ми із задоволенням сьогодні зберемося все ж таки ввечері в Пепперс Клабі і просто відчуємо оцей, знаєш, такий, мені здається, що це справжній такий літній вайб, який несеться з кожної тераси.
2: О, він попереду, до речі, оцей літній вайб починає теплішати знову, так, не так, як вчора мінус 80, сьогодні 26, здається, і далі вже тепліше. Можливо, це пов'язано якраз з шапкою.
1: Так. Іван Наві сьогодні буде у нас, він приїхав, я сподіваюся, що тобі, до речі, не дзвонила, треба перезвонити. От, і в такі дні особливо варто бути разом. Допомагати один одному, підтримувати один одного, просто обніматися і перекинутися кількома словами, це теж дуже важливо. Так що чекаємо на вас сьогодні, навіть якщо це музика, яку ви не сприймаєте.
2: Але людина хороша, прям хороша людина.
1: По-перше, людина хороша.
2: Прям хороша.
1: По-друге, люди зберуться теж хороші, так що просто побудьте разом з нами цього вечора для того, щоб врятувати поранених. Дякуємо.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
4: Aerosmith – Walk This Way. 2014 року гурту доручили закривати фестиваль «Download» у Донінгтон-парку. Виступ розпочався ще засвітла, а закінчувався пізнього вечора. Втім, публіка досить бадьоро вітала кожен наступний номер від Стівена й компанії, не демонструючи ані втоми, ані сп'яніння. Та й гурт, здавалося, тільки набирався сил з кожною наступною піснею. Версія «Walk This Way», виконана тут, звучить, здається, швидше за студійну. А може і не здається. Адже артисти і правда вміють заряджатися, чи то пак заражатися енергією публіки.

0: Це була жива версія пісні «Walk This Way» з виступу гурту Aerosmith на фестивалі «Download» 2014 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Людям цікаво, що я скажу. І це моторошно. Адже я лише людина, так само розгублена і налякана. Я не маю відповідей на жодні запитання. Люди дивляться на мене, як на пророка. Та я можу промовляти лише до себе.
0: Курт Кобейн, Нірвана, на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Будемо говорити про Брюса Дікінсона, вокаліста гурту Iron Maiden, тому що в новому інтерв'ю басист і засновник Стів Гарріс і безпосередньо Брюс говорили про майбутнє введення до зали слави рок-н-ролу, бо вони не поїдуть, тому що будуть в турі. І виявляється, навіть і без туру не виступали б там. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. Обідались. Чи пішли б вони на церемонію, якби не були в Австралії в той час? Дікінсон відповів ні. Стів додав: я не роблю таких речей. Я навіть находив на нещодавну червону доріжку для документального фільму «Мейден». Ну це трохи не моя тема. Церемонія ж введення до зали слави рок-н-ролу 26-го року відбудеться 14 листопада. Окей. Ну що ж, це їх право не ходити на цю церемонію. You better stand, there's no
0: turning back. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
2: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гілан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
0: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
0: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама.
6: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
7: Партнер «Азнаурі. Сила лева в тобі».
8: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.
9: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
11: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 31 липня, у більшості областей України сонячно, без істотних опадів, потеплішає. На заході та півночі ясно, температура повітря від 25 до 33 з позначкою плюс. У центрі теж сухо, температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 23-26 з плюсом. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, 23-27 тепла. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря 25-27 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні хот-доги.
3: О, їсти,
4: це іде.
3: Міні сосиска.
4: Міні ті.
3: Зручно їсти, в дорозі.
4: Міні хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

5 січня 1983 року. Гурт Journey випускає пісню «Separate Ways». І от рівно через 40 років після виходу оригіналу з'являється просто приголомшливо крутий і потужний кавер від Дотрі та Лізі Хейл з гурту «Hailstorm». А ідея записати цей кавер народилася у Кріса Дотрі завдяки серіалу «Stranger Things». За його словами, коли дивився фінал сезону «Stranger Things», одна зі сцен була настільки крутою, епічною і зворушливою водночас, особливо завдяки пісні, що я одразу побіг телефонувати Лізі. Ну і результат цього швидкого рішення почуємо прямо зараз. Дотрі та Лізі Хейл «Separate Ways».

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

0: від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Seal, Kiss from a Rose. Довершено гуртом No Resolve.

0: Реклама.
1: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
6: Рамштайн. Духаст. Багато суперечок точиться навколо появи назви групи Рамштайн. Навіть люди, які розуміють німецьку, не завжди можуть відповісти на це запитання. Додає плутанини і авіакатастрофа у 88-му році під час авіашоу американських ВПС в Німеччині. Тоді загинуло 70 осіб. І багато меломанів вважають, що саме ця трагедія надихнула музикантів наректи групу так само, як і сумнозвісну авіабазу. Але насправді пояснення набагато простіше. І відповідь дали самі артисти. Рамштайн за німецькою – це таранний камінь. Назва віддзеркалює силу та потужність, вона не має нічого спільного з тією авіакатастрофою в місті Рамштайн. На той час ми навіть не знали про цей випадок, дізнались набагато пізніше, коли про це почали постійно допитуватись журналісти. Так пояснив Тіль Ліндеман, вокаліст гурту.

Du hast mich. Du hast mich.

0: на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Сьогодні всі тільки й говорять про рок, а він дедалі гірше. Чому? Бо всі геть забули про рол.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones, на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шинай Твен і Джош Холм з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: люблю джинс, 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла, і він матиме назву «Little Miss Twain».
1: І вона з Нешвіла?
0: Так.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
3: Реклама. Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо «Рокс». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: «Рок-вікенд». У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики на Радіо «Рокс».
6: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо «Рокс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо «Рокс».
2: Радіо «Рокс». Київ 103.6 FM.

0: Україні.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 31 липня, у більшості областей України сонячно, без істотних опадів, потеплішає. На заході та півночі ясно, температура повітря від 25 до 33 з позначкою плюс. У центрі теж сухо, температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 23-26 з плюсом. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, 23-27 тепла. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря 25-27 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Мік Джонс, «Shelter from the Storm»,
2: 2025 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові.

0: Озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До служби у Збройних силах України Ігнат успішно працював у сфері IT, де займався автоматизацією складних процесів. Проте у 2025 році, після розмови з представниками бригади, чоловік ухвалив тверде рішення не вагатися і долучився до лав Збройних сил України. Одразу після проходження базової підготовки він повернувся до підрозділу і почав виконувати бойові завдання на передовій. Його основна робота – зачистка та перевірка посадок, пошук і знищення ворожих диверсійних груп. Колишній айтівець, чий військово-обліковий фах тепер ВОЗ-100, переконаний, що в піхоті найважливіше – це міцне плече побратима та щоденна відповідальна праця. Піхота – це важка робота, інколи страшна, але саме піхота доводить справу до кінця. «Ми ті, хто ставить останню крапку», – каже воїн. Сьогодні Ігнат застосовує свою звичну точність та системність уже на полі бою, крок за кроком очищуючи українську землю від окупантів. «Приєднуйся до сухопутних військ». Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Брюс Спрінгстін, співак і гітарист. Народився 1949 року в Нью-Джерсі. До 15-річного віку був байдужим до музики, а потім побачив у телевізорі бітлів і придбав найдешевшу гітару. Того ж року його мати мусила взяти кредит, аби купити Брюсу дорожчий інструмент. Це було складно для багатодітної сім'ї, батько якої постійно був за кермом, аби прогодувати усіх. Тривале життя у класі середняків пізніше вилилося в пісні, близькі серцю мільйонів, і це зробило Спрінгстіна національним героєм від музики. Брюс володіє 20 статуетками Греммі, 2 золотими глобусами, його ім'я фігурує в залах слави рок-н-рола і композиторів. У травні 21-го Спрінгстін став 8 лауреатом премії Вуді Гатрі, як артиста, що виступає за соціальну справедливість і продовжує дух фолк-співака. Слухайте на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін, Born in the USA.

0: наші рани, все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
2: Мені подобається бути багатим та людяним, і водночас я люблю бути агресивним та різким. Саме такою суперечливою є наша музика.
1: Брайан Мей, Queen, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Будемо говорити про Брюса Дікінсона, вокаліста гурту Iron Maiden, тому що в новому інтерв'ю басист і засновник Стів Гарріс і безпосередньо Брюс говорили про майбутнє введення до зали слави рок-н-ролу, бо вони не поїдуть, тому що будуть в турі. І виявляється, навіть і без туру не виступали б там. You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire musket, but I'll run you through. Обідались. Чи пішли б вони на церемонію, якби не були в Австралії в той час? Дікінсон відповів: ні. Стів додав: я не роблю таких речей. Я навіть находив на нещодавну червону доріжку для документального фільму «Мейден». Ну, це трохи не моя тема. Церемонія ж введення до зали слави рок-н-ролу 26-го року відбудеться 14 листопада в Окі. Ну, що ж, це їх право не ходити на цю церемонію. You better stand, there's no
0: turning back. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. «Godsmack». Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Реклама.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
13: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
13: Азнаурі. Сила лева в тобі.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: YouTube With or Without You. Влітку 2009 року гурт вирушив у дворічне турне на підтримку нового альбому No Line on the Horizon. Воно ввійшло в історію колективу під назвою 360 градусів. Нагоду дізнатися, чому його так назвали, 25 жовтня отримали мешканці Каліфорнії. Посеред стадіону в Пасадені виросла циліндрична, складена з телеекранів, велетенська споруда на чотирьох ногах, які заходили далеко в юрбу, що оточила її. Споруда освітлювала круглу сцену під нею. Програма шоу містила в собі легендарну «With or Without You».

0: Це була жива версія пісні «With or Without You» з концерту U2 в Пасадені, 2009 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Від мене чекають, щоб я нашкрябав книгу про своє життя. Але це буде дуже тоненька книжечка. Озі Осборн народився 3 грудня в Бірмінгемі. Досі живий, ще співає. Все. Я озираюсь на своє життя і розумію, що і згадати нема чого. Тільки рок.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шинай Твен і Джош Холм з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: Faded Blue Jeans, 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла, і він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона з Нешвіла?
0: Так.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гілан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Київ на зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
10: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Реклама.
12: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.

0: Якщо ми згадаємо термін «християнський рок», то найяскравішим представником цього напрямку більшість, напевне, що назве гурт P.O.D. А одним з найголовніших треків команди точно, що можна вважати пісню «Alive». І мова навіть не про комерційний успіх пісні, а про потужний меседж, який вона несе. Вокаліст Сонні Сандовал якось зізнався, що у них не було спочатку назви для цієї пісні, тож вони називали її просто «Beautiful», тобто «Прекрасна», адже саме такі почуття вони відчували на серці, коли грали її. Зрештою, текст кілька разів трансформувався і отримав ту форму, в якій вона існує і досі. P.O.D. – «Alive».
1: Новий рок.

0: до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Покликані перемагати. Уда!
1: Радіо.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Dire Straits, Brothers in Arms. Фолклендські острови – це архіпелаг біля берегів Аргентини. Один з островів якого вона у 82-му році спробувала зброєю повернути у своє володіння. Британія відстояла свої території, але втратила 258 солдатів у цьому конфлікті. Слухаючи ці зведення у новинах, Марк Нофлер звернув увагу на те, що про втрати з аргентинської сторони не згадали. І подумав, що хлопці з обох боків загинули за одне й те ж. Марні амбіції політиків. Вони ж, по суті, були братами зі зброї, подумав Марк, перед тим, як сісти за написання пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Dire Straits, Brothers in Arms. These mist-covered

0: радіо Рокс.
1: Привіт. Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Я написав купу невдалих пісень і готовий стати на коліна перед фанами, які їх обожнюють.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.
2: Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this. Yeah.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Будемо говорити про Брюса Дікінсона, вокаліста гурту Iron Maiden, тому що в новому інтерв'ю басист і засновник Стів Гарріс і безпосередньо Брюс говорили про майбутнє введення до зали слави рок-н-ролу, бо вони не поїдуть, тому що будуть в турі. І виявляється, навіть і без туру не виступали б там. You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire musket, but I'll run you through. Обідались. Чи пішли б вони на церемонію, якби не були в Австралії в той час? Дікінсон відповів: ні. Стів додав: я не роблю таких речей. Я навіть не ходив на нещодавну червону доріжку для документального фільму «Мейден». Ну, це трохи не моя тема. Церемонія ж введення до зали слави рок-н-ролу 26-го року відбудеться 14 листопада. Окей. Ну, що ж, це їх право не ходити на цю церемонію. You better stand, there's no
0: turning back. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Єрема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
3: Реклама.
2: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Реклама.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
6: Стрілець. Хто завжди потрапляє у ціль, той стрілець. Цей вогняний знак володіє справжніми рисами лідера, тож здатний запалювати своїм полум'ям багатьох людей. Він чесний, справедливий, сильний, постійно перебуває у пошуку чогось нового та незвіданого. А ще непосидючий. З таким точно не занудьгуєш. Під знаком стрільця народилися Майлі Сайрус, Григорій Сковорода, Бред Піт та багато знаменитостей, за якими так цікаво спостерігати.
5: Партнер проекту «День народження Левів»
3: Азнаурі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Def Leppard – «Fire It Up» 2022 рік.

think about it. Think about it.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Рок-персона на Радіо Рокс.
5: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Highway Star.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шинай Твен і Джош Холм з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: United Blue Jeans 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла. Він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона з Нешвіла?
0: Да.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспа.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Nickelback. How you remind me. У штаті Південна Дакота є містечко Стурджес. З населенням у 6 тисяч осіб на нього чекала би безславна провінційна доля, аби у 1938 році байкери з клубу «Лісові цигани» не влаштували невеличкий фестиваль за участі 9 мотоциклів. Відтоді він розрісся до масштабного байк-раллі-шоу, чисельність учасників якого перевалила за 500 000. Невід'ємною частиною свята є концерт «Rock the Rally», на хедлайнерів якого запрошують зірок світового масштабу. 2006-го хедлайнером став гурт Nickelback, з виступу якого ми слухаємо «How You Remind Me».

0: Це була жива версія пісні «How You Remind Me» з виступу Nickelback на мото-шоу в Стурджесі, 2006 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок. Тільки.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Мій друг зізнався, що зібрав на одному CD всі мої соло. І ця підбірка допомагає йому кадрити дівчат. І ви ще питаєте, чи є якась користь від рок-н-ролу?
0: Ейс Фрейлі, Кіс. На Радіо Рокс.

0: Далі в програмі гурт, який увібрав у себе все найкраще, що лише можна позичити у Rolling Stones, Aerosmith, Def Leppard, Killers, Smiths, Oasis, My Chemical Romance та, звісно, Queen. Саме із цими легендарними гуртами чи не найчастіше порівнюють молоду британську команду The Struts. Багато в чому це пояснюється тим, від чого фанатів вокаліст гурту Люк Спіллер. Із 7 до 11 років він захоплювався Майклом Джексоном і хотів займатися сучасними танцями. Із 11 років він захопився Led Zeppelin, Queen, AC/DC та Леонардом Коеном. Тож вдома перед дзеркалом він танцював як Джексон, співаючи при цьому як Бон Скотт чи Фредді Меркюрі. Зрештою, саме ці забавки і сформували його особисту манеру, без якої гурт The Struts просто неможливо уявити. Отже, The Struts – Body Talks.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Beatles. While my guitar gently weeps. Ця пісня з'явилася на світ у 68-му році і була однією з останніх, де Бітли працювали разом. А вийшло все випадково. Джордж Харрісон перегортав сторінки китайської книги змін, перекладеної англійською, і йому в очі упало словосполучення «Gently Weeps». Воно єдине надихнуло, і Джордж написав пісню. Однак стосунки з Полом, Джоном і Рінго тоді вже були поганими, тому й пісню вони забракували, аби тільки не працювати разом. Тоді Харрісон засмутився і покликав у гості Клептона з гітарою. Практично все аранжування тоді зробив саме Ерік Клептон. І вийшло, що найпершу версію легендарної пісні зіграли удвох. А вже потім, разом із тим самим Клептоном, її записали всі Бітли.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Тейлор, Queen.
1: Рок-музика – це найкращий спосіб висловити свої думки.
0: Роджер Тейлор, Queen, на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: AC/DC – Demon Fire. 2020 рік.
2: He loves to drive him crazy with his evil lips. Great God.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Випустити новий, класний альбом після довгого мовчання – це як після довгої зими знову вдягти шорти.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Україні.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.